0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: Radio Maestrale je najslušaniji kad se budiš iz nokauta.
1: I want to dedicate this song to all the lovers tonight.